0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre craioveanul Dan Dascălu și cercetările din domeniul microtehnologiilor din România. Cuvintele intră și ies din limbajul oamenilor. Cuvintele de specialitate intră și ies din dicționare în funcție de evoluția științei și tehnice. La această emisiune vorbim despre personalități din știință și tehnică. Vrând nevrând, vorbim despre știință și tehnică. Unele cuvinte dispar pur și simplu. Unele cuvinte nu mai sunt folosite de oameni pentru că nu mai au legătură cu obiectele pe care le desemnau. Desigur, vorbim de cuvinte folosite în știință și tehnică. Puțin dintre noi își mai amintesc de tuburile electronice, numite uneori lămpi, folosite în construirea aparatelor de radio și a televizoarelor. Unii dintre noi își mai amintesc de tranzistoare, dispozitivele semiconductoare folosite pentru construirea aparatelor de radio și a televizoarelor. Atât tubul electronic, cât și tranzistorul au, din punct de vedere tehnic, același rol. Îndeplinesc aceeași funcție. Amplifică semnalul electric transmis prin cablu sau prin unde electromagnetice. Cineva ar putea spune: și totuși, acum avem în casele noastre cel puțin un televizor, un radio, un casetofon, un calculator. Cum este amplificat semnalul electric în aceste echipamente? Principiul de amplificare a rămas același, dar evoluția tehnologiei a permis reducerea dimensiunii elementelor componente. La început a fost tubul electronic. În 1948 a fost inventat tranzistorul, care a înlocuit tubul electronic, deși este de câteva zeci de ori mai mic. Deși tranzistorul a fost o invenție pionier, comunitatea științifică nu a reacționat. Nu a reacționat pentru că nu se întrevedea o aplicație. Nu a reacționat pentru că mentalitatea specialiștilor din 1948 era alta. Au mai trecut 4 ani până când dispozitivul semiconductor, numit tranzistor, a fost folosit pentru prima dată într-o aplicație cu impact social. A fost folosit la realizarea unui aparat auditiv. Avea toate atributele necesare. Dimensiuni mici, consum de energie redus. Așadar, stimați ascultători, se poate spune că tehnologia a evoluat, istoric vorbind, pentru a răspunde unor necesități sociale. În 1960 a fost realizat primul circuit integrat, sau chip, care, deși conține câteva zeci de tranzistoare, are dimensiunea unui tranzistor clasic. Apoi, miniaturizarea a continuat. Această evoluție pentru reducerea dimensiunilor componentelor electronice este rezultatul cercetărilor făcute de specialiști. Unul dintre cercetătorii din acest domeniu a fost și craioveanul Dan Dascălu. Dan Dascălu s-a născut la data de 5 aprilie 1942 în Craiova. Studiile primare le-a făcut la Școala Generală numărul 50 din București. A urmat Liceul Sfântul Sava din București, pe care l-a absolvit în 1960. În același an a fost admis la Institutul Politehnic din București, Facultatea de Electronică și Telecomunicații, care fusese înființată cu doar 7 ani înainte, în 1953. A obținut titlul de inginer în 1965. A urmat o specializare în Anglia, la Universitatea din Birmingham, după care, în 1971, a obținut titlul de doctor inginer. În 1976, a ocupat, prin concurs, postul de conferențiar universitar, iar în 1990 a devenit profesor. În 2012 a fost pensionat, dar și-a continuat activitatea de cercetare. În 1973 a înființat laboratorul de cercetare pentru dispozitive semiconductoare de microunde. Cercetările au avut un pronunțat caracter aplicativ, fiind realizate în colaborare cu unitățile de producție din acea vreme. Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice, ICCE, și întreprinderea de piese radio și semiconductori IPRS Băneasa, înființată în 1962. Componentele electronice realizate la IPRS Băneasa erau exportate în țările care, atunci, făceau parte din Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, CAER, creat în 1949. Întreprinderea Electromagnetică a București, înființată în 1930, a fost implicată în realizarea primelor radio-relee digitale de microunde construite în România. Pentru activitatea desfășurată și rezultatele obținute, Dan Dascălu a fost ales ca membru corespondent al Academiei Române, iar în 1993 a fost titularizat. Din această poziție, în 1993 a fondat Institutul de Microtehnologie, devenit mai târziu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie, IMT București, primul institut dedicat microtehnologiilor din estul Europei. Decizia de înființare a acestui institut s-a dovedit una de perspectivă, având în vedere că, în prezent, domeniul este considerat cheia competitivității industriale. Pentru rezultatele obținute, a primit în 1974 premiul Traian Vuia al Academiei Române, iar în anul 2000 ordinul Serviciu Credincios cu grad de ofițer. Se simte în viață la data de 10 februarie 2021. Avea 79 de ani. De regulă, la finalul fiecărui episod, vă recomand să descoperiți locuri legate de personalitatea evocată. Azi voi face o recomandare și un apel către dumneavoastră. Vă recomand ca, într-o zi de lucru, de luni până vineri, să mergeți la Muzeul Politehnicii din București, strada Polizu, mai bine spus, strada Gheorghe Polizu, numărul 1. Muzeul funcționează într-unul dintre pavilioanele fostei școli naționale de poduri și șosele, transformată în 1920 în Școala Politehnică din București. Una dintre săli este dedicată aparatelor de radio și telecomunicațiilor. Găsiți aici un telefon pentru mediu exploziv, conceput în anii 1973-1975 de cel care vă vorbește și fabricat la Electromagnetica București până prin anul 2000. Acest telefon cântărește 2 kg și a înlocuit la vremea lui, adică în 1975, un telefon care cântărea 20 de kg. La final, vă invit să ne gândim împreună cum am putea aduna la Craiova exponate pentru un muzeu al științei și tehnicii. Să începem cu aparate de radio. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertizmentul acesta pentru că și subiectul de astăzi este dezbătut și paradezbătut, iar concluziile clar nu pot mulțumi pe toată lumea. La ce mă refer? Veți vedea în continuare, pentru că azi discutăm despre termenul de valabilitate al medicamentelor. Interesant, așa-i? Subiectul mi-a fost sugerat de către Oana Baban, o știți, o ascultați cu drag la Happy Hours zilnic și îi mulțumesc pentru că mi se pare o idee foarte bună. Ei bine, adevăr sau mit? Este termenul de expirare înscris pe flacoanele medicamentelor un termen real? Sunt medicamentele expirate periculoase sau doar nu își mai fac efectul? Sau poate ambele opțiuni? Vom vedea în continuare, deci să înceapă dezbaterea. Am trecut cu toții prin asta, am fost răciți toamna trecută, am achiziționat medicamente, o parte nu le-am terminat și le-am depozitat în cutia cu medicamente. Un an mai târziu, iată-ne iar prezentând simptome de răceală. Ne repezim la cutia cu medicamente și vedem că medicamentul care ne-a ajutat cu o toamnă înainte, sau să fi trecut deja 2 ani, are termenul de valabilitate depășit. Dar chiar este expirat? Oare ne face rău dacă îl înghițim? Sau este doar o dată aproximativă și depășirea termenului de expirare cu câteva luni nu reprezintă o problemă cu adevărat? Sau poate doar nu își va mai face efectul scontat? Majoritatea avem medicamente în casă, rămase în urma unei afecțiuni pe care am tratat-o în trecut sau efectiv cumpărate preventiv în caz că o să avem vreo problemă minoră de sănătate pe care să o putem trata acasă. Ca să nu mai discutăm că doar ce s-a cam încheiat perioada clasică de concedii și din valize nu prea lipsește o așa zisă provizie de medicamente contra durerii, diareei sau alte probleme acute care pot apărea în concediu. O parte din aceste medicamente o să ajungă la un moment dat să expire. Problema este reală și tot reală este și chestiunea eliminării medicamentelor expirate, deoarece ele sunt deșeuri periculoase și, din păcate, legislația din România, la momentul actual, face imposibil existența unei strategii de eliminare a medicamentelor expirate. Ne lipsește o procedură care să fie adusă la cunoștință oamenilor și astfel să știe fiecare ce este de făcut atunci când vrem să aruncăm un medicament. Chiar în această perioadă se discută despre acest subiect la nivelul forurilor legislative și sperăm să avem până în iarnă o procedură facilă de eliminare a medicamentelor atunci când sunt expirate. Revenind la dezbaterea noastră despre data de expirare a medicamentelor, imediat după pauză vom vedea ce semnifică de fapt această dată. Așa că vă las să ascultați niște muzică bună numai la Radio Sud și ne întoarcem imediat cu adevărul și mituri despre sănătate numai aici.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre semnificația datei de expirare a medicamentelor. Este reală sau putem să ne administrăm medicamentele și după depășirea acesteia? Mit sau adevăr? Data de expirare inscripționată pe ambalajul medicamentelor nu indică momentul în care medicamentul nu mai este eficient sau a devenit periculos pentru a putea fi administrat. Aceasta este data la care producătorul medicamentului poate garanta în continuare potența și siguranța completă, deci de 100%, a medicamentului. Administrarea unui medicament după această dată de expirare oferă la modul general o eficacitate a acestuia de 70-80% în primul an după depășirea perioadei de valabilitate. Prin urmare, rezultatele dorite și așteptările de a ne simți mai bine cu ajutorul respectivului medicament este posibil să nu fie atinse, deoarece atingerea efectului maxim al acestuia este posibilă în cele mai multe cazuri doar dacă se administrează doza întreagă. Datele de expirare sunt foarte stricte, deoarece producătorii de medicamente doresc să ofere maximul de potență al substanței comercializate, iar aceasta să acționeze așa cum a făcut-o în timpul studiilor clinice premergătoare introducerii pe piață a medicamentelor. Acum, apropo de studii, să vedem ce ne spun ele despre acest aspect. Referitor la veridicitatea termenului de expirare al medicamentelor, cel mai desea este citat un studiu realizat de Food and Drug Administration, celebrul FDA, pentru Armata Statelor Unite ale Americii. Armata deținea, și încă deține, un stoc considerabil de medicamente, atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric. Iar odată la câțiva ani, o parte din aceste medicamente trebuiau distruse, deoarece se depășea termenul de valabilitate. Studiul întreprins de FDA a descoperit că 88% din cele 122 de medicamente diferite testate, cele pe care le aveau ei acolo în depozitul respectiv, atât din cele care se eliberează pe bază de prescripție medicală, cât și fără, depozitate în condiții ideale, atenție, ar fi putut avea prelungită data de expirare cu mai mult de un an față de termenul înscris pe ambalaj. Cercetările ulterioare au arătat faptul că păstrate în condiții optime, și subliniez asta din nou, multe medicamente își păstrează 90% din potența timp de cel puțin 5 ani după data de expirare etichetată și uneori chiar mai mult. După depășirea perioadei de valabilitate, medicamentele sub formă solidă, cum este cazul comprimatelor și capsulelor, de exemplu, prezintă cea mai ridicată stabilitate. Pe de altă parte, medicamentele care sunt formulate ca soluții sau sub formă de pulbere ce este apoi reconstituită cu apă în vederea administrării, cum este cazul anumitor suspensii cu antibiotic, prezintă un risc mai mare de a nu-și atinge potențialul maxim de efect dacă sunt administrate după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Capacitatea unui medicament de a avea o perioadă de valabilitate extinsă depinde de mai mulți factori, de la ingredientele efective ale medicamentului, inclusiv de prezența conservanților, la fluctuațiile de temperatură, lumină, umiditate și alte condiții de depozitare. În plus, medicamentele trebuie păstrate în ambalajul lor original. Desigilarea medicamentelor din ambalajul original duce la scăderea termenului. Important de reținut, zic eu. În continuare, vom discuta, dar după pauză, despre riscul medicamentelor expirate. Pauză și revenim apoi la adevărul și mituri despre sănătate.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, să continuăm discuția despre data de expirare a medicamentelor și necesitatea respectării acesteia. Administrarea medicamentelor după termenul de valabilitate este riscantă și posibil dăunătoare sănătății. Motivele sunt multiple, de la scăderea potenței medicamentelor, la reducerea eficacității acestora și la modificarea compoziției chimice a substanței în urma depozitării îndelungate în condiții nepotrivite. Un antibiotic, a cărui eficacitate în lupta cu o bacterie nu mai este de 100%, poate genera apariția de rezistențe microbiene, un pericol enorm pentru sănătatea publică. Știți foarte bine că am mai discutat despre asta. În cazul în care nu se cunoaște cu exactitate termenul de valabilitate al unui medicament, deoarece, să zicem, s-a șters de pe ambalaj sau poate nu mai avem decât câteva pastile din folie și termenul de expir nu mai este trecut pe acestea, cel mai bine este să nu ne administrăm aceste medicamente. Ca o recomandare, dacă achiziționați decât câteva comprimate dintr-un medicament, rugați farmacistul să vă noteze termenul de valabilitate pe punga în care vă eliberează medicamentele. Astfel, veți putea cunoaște în orice moment termenul de expirare al acestora. Odată ce data de expirare a trecut, nu există nicio garanție că medicamentul va fi sigur și eficient. Dacă medicamentul a expirat, nu îl utilizați. Acesta este sfatul meu și recomandarea mea. Mai mult, anumite medicamente sunt cunoscute ca fiind sigur periculos a fi utilizate după data de expirare, deoarece au un indice terapeutic îngust, ceea ce se traduce prin faptul că o scădere a activității farmacologice poate duce la consecințe grave pentru sănătatea pacientului. Aici se încadrează antiepilepticele, anticoagulantele, insulinele, anumite medicamente administrate în tratamentul bolilor cardiace. Vaccinurile și medicamentele biologice s-a dovedit că se degradează rapid odată cu atingerea datei expirării. Medicamentele injectabile trebuie eliminate imediat ce expiră sau dacă se observă decolorații ale acestora, dacă par tulburi sau dacă se observă particule solide în ele. Discuția despre valabilitatea medicamentelor este foarte importantă, deoarece în statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare este prezent pretutindeni fenomenul risipei de medicamente cauzat de neadministrarea în timpul perioadei acestora de valabilitate. Pe de altă parte, în țările ce se confruntă cu mari probleme economice, prețul ridicat sau câteodată chiar prohibitiv al medicamentelor duce la întrebări referitoare la posibilitatea utilizării medicamentelor după data acestora de expirare, cu păstrarea eficacității normal a substanței medicamentoase. Prin urmare, stabilirea pentru fiecare medicament în parte a datei maxime la care oferă încă o eficacitate dezirabilă reprezintă un demers ce ar putea fi extrem de util pentru populațiile defavorizate. În continuare, după pauză, concluzia și un mic pont pentru achiziționarea corectă a probioticelor. Pauză și revenim la adevărul și mituri despre

revenit la adevărul și mitul despre sănătate cu concluziile. Putem folosi medicamentele expirate, mit sau adevăr? Răspunsul este categoric unul singur. Pentru a avea parte de toate beneficiile pe care le poate avea un medicament, acesta trebuie să se afle în termenul de valabilitate. Așadar, este recomandată verificarea periodică a medicamentelor pe care le avem în casă. Acestea trebuie să fie păstrate, în general, într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumină, cum ar fi un sertar de dulap, să zicem, sau un raft, preferabil nu în încăperi cu variații de temperatură și umiditate, cum este cazul băilor sau bucătăriei. Întotdeauna este bine să se verifice condițiile de depozitare ale medicamentelor înscrise pe prospectul sau ambalajul acestora și să urmăm instrucțiunile respective îndeaproape. Orice întrebare ați avea, sfatul meu este să vă adresați farmacistului sau medicului și să puneți întrebările care vă preocupă despre medicamentele expirate sau alt subiect legat de tratamente medicamentoase, deoarece aceștia pot oferi cele mai bune informații și recomandări. Și acum, o recomandare legată de achiziționarea probioticelor pe care sper să o găsiți utilă. Probioticele sunt eficiente doar atâta timp cât sunt vii, deci căutați probiotice cu termen de valabilitate cât mai larg, pentru a fi siguri că o mare parte din colonii sunt încă viabile. Oricum, probioticele sunt distruse ușor de către căldură sau de către sucurile gastrice, odată ajunse în organismul uman, așa că trebuie maximizate șansele de a beneficia de preparate ce conțin un număr suficient de mare de bacterii benefice. La final, vă lansez o provocare. Sau mai bine zis, îmi lansez mie însămi o provocare, deoarece vă rog să-mi spuneți dacă aveți vreun mit pe care v-ar plăcea să-l dezbatem lunea viitoare, aici, la Adevărul și Mitul despre Sănătate, versiunea pentru adulți. Sugestiile le puteți lăsa fie pe pagina de Facebook, fie pe cea de Instagram a Radio Sud. Sănătate!

cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News and Coffee, de luni până vineri, să ai o zi.

Jake Bird, Love Has All Been Done Before, pe Radio Sud, dragilor, 7 și aproape 10 minute. Bună dimineața de aici din studioul Radio Sud. Gabriel Avram sunt eu și până la 11 suntem și în această dimineață împreună pe 97.4. În FM, playlistul este pregătit și o ascultăm pe Eliza cu Is It Right?

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: beat the beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum! 0721-284-495.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărești

0: pe paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Kelly Clarkson, Coming Home, pe 97.4 în FM. Ieri, din ce am înțeles, dragilor, a avut cea mai caldă zi de iunie din istoria măsurătorilor meteorologice în România. Astăzi, la cum stau lucrurile, posibil să o depășim caniculă din nou. Astăzi deja 27 de grade Celsius și nu este nici măcar ora 8, maxima anunțată va fi de 39 de grade Celsius, dar cu siguranță se vor simți mai mult aceste grade în termometre. Minima nopții va fi de 24 de grade Celsius. Partea bună, dacă există vreo parte bună în furtuna anunțată la noapte, e că ne vom răcori și câteva zile, cam așa vom avea zile cu tunete, fulgere și cu ploaie, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 30 de grade Celsius. Știri în scurt timp pe Radio Sud.

0: 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriel Avram, Radio Sud, ascultați știrile orei 8. Primăria Craiova nu mai vrea dosare în arhivă, tocmai de aceea

3 de persoane au primit asistență medicală în contextul caniculei, dintre care 31 au necesitat transportul la spital. O persoană a fost declarată decedată la fața locului. Se arată pe pagina de Facebook a Departamentului pentru Situații de Urgență. Potrivit DSU, majoritatea cazurilor înregistrate au constat în nipotimie, cefalee și stări de rău. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat în această dimineață de vreme că 46 de drone lansate în direcția capitalei ruse au fost interceptate fără a raporta eventuale victime sau pagube până în prezent, transmite FP. În mesaje succesive pe Telegram, Serghei Sobianin a menționat două valuri de aparate distruse de apărările antiaeriene în timp ce se îndreptau spre oraș. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a disputat ieri după masă ultimul meci de verificare din cantonamentul din Austria. Formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus cu scorul de 4-3 în fața ucrainenilor de la Poliția Zitomir, dintr-o partidă disputată în format special, cu 4 reprize a câte 30 de minute.

Radio Sud, o licitație organizată la Paris cu bijuterii care au aparținut actriței Claudia Cardinale, decedată în septembrie, a adus suma de peste 825.000 de euro, a declarat pentru AFP Casa de Licitații Christie's. Licitația a cuprins

televizorului, în special femeile. Rezultatul a depășit estimarea maximă realizată de Christie, s-a precizat casele licitații, iar toate piesele au fost vândute. O legendă a cinematografiei italiene, Claudia Cardinale a fost muza celor mai mari regizori, de la Luchino Visconti la Federico Fellini, la Henry Verneuil sau Sergio Leone. A jucat în peste 150 de filme în Italia, Franța și la Hollywood și a fost una dintre cele mai emblematice actrițe ale cinematografiei italiene, alături de Gina Brigida și Sofia Loren. A decedat la 23 septembrie anul trecut la Nemurul, lângă Paris, unde locuia de mulți ani. 8 și 7 minute. Strămoare.

0: only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
9: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
10: 1-2 ce urgență aveți?
11: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanică auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie.

0: carte.
1: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

56 de minute. Oameni buni, știți, deja canicula anunțată și astăzi în Craiova, deja 30 de grade Celsius, nu este nici măcar ora 9 și iată, avem înregistrate 30 de grade Celsius. Maxima zilei se va duce până spre 40 de grade Celsius, totodată minima este de 24 de grade anunțată pentru la noapte. Cu siguranță vom avea și ceva

bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vramea, Radio Sud, ascultați știrile orei 9. Un ansamblu rezidențial urmează să fie construit în zona străzii Constantin Brâncovan, în apropierea cimitirului Sineasca. Proiectul prevede construirea 5 blocuri cu regim de înălțime subsolă plus parter plus 8 etaje pe un teren de aproape 5,5 hectare. Potrivit autorizației, ansamblul va cuprinde 315 apartamente, 434 de locuri de parcare și peste 3300 de metri pătrați de spații verzi. Suprafața desfășurată totală a investiției depășește 32.000 de metri pătrați, iar valoarea autorizată este de aproximativ 86,3 milioane de lei. Polițiștii de la transporturi efectuează în această dimineață 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat în perioada octombrie 2025-2026 aproximativ 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Deșinderile au loc în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman. Polițiștii au documentat activitatea infracțională a 35 de persoane fizice și două persoane juridice în două dosare penale aflate sub supravegherea pachetelor de pe lângă judecătoriile sectorului 1 București și Buftea. Președintele american Donald Trump va efectua în această săptămână primul său zbor la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 oferit de Qatar, care a strânit semne de întrebare de natură etică și de securitate, a anunțat Casa Albă, potrivit AFP. Președintele SUA va lua acest avion miercuri pentru a se deplasa în Dakota de Nord la un eveniment care marchează cea de-a 250 aniversare a declarației de independență a Statelor Unite, a declarat un oficial de la Casa Albă pentru AFP. Sport acum, reprezentativa Germaniei a fost eliminată în 16-mile cupei mondiale după ce a fost învinsă de selecționata Paraguayului, scor 4-3 la loviturile de departajare. La finalul celor 90 de minute de joc și a celor două reprize de prelungiri, scorul a fost egal, 1-1. Paraguay a deschis scorul în minutul 42 prin Enciso, care a marcat cu capul. Havertz a egalat în minutul 54 după centrare de la Virți. În 8 timp, Paraguay va întâlni învingătoarea meciului dintre Franța și Suedia. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4 FM.

fost eliminate deja de la Cupa Mondială în 16. Vorbim, bineînțeles, despre Germania, care a pierdut la penaltiuri. Prima dată când Germania pierde la penaltiuri la Cupa Mondială. S-a întâmplat aseară în fața Paraguayului, 4-3 la loviturile de departajare, după 1-1 în timpul regulamentar. Și iată că Germania dezamăgește din nou, după ce la precedentele două campionate mondiale Germania n-a reușit să iasă din grupe. De asemenea, Olanda de dimineață a pierdut în fața Marocului, dar aici n-aș trece neapărat la o surpriză, pentru că Olanda, am văzut meciul, m-am trezit să văd această partidă, a jucat ca o echipă mică. S-a apărat, a avut o singură șansă pe care a fructificat-o ca urmare a unei neînțelegeri în apărarea marocană. Și cam atât a fost, au dus meciul la loviturile de departajare, acolo unde s-a început bine, pentru că marocanii au ratat primii, dar mai apoi batavii n-au reușit să-și țină emoțiile în fru și până la urmă au ratat alte trei lovituri de departajare. Marocul merge mai departe în 16, în optimi, după ce a depășit faza 16-milor și va întâlni Canada în prima optime de final acestui campionat mondial. Se va întâmpla sâmbătă pe 4 iulie. De asemenea, și Brazilia s-a chinuit aseară cu Japonia. A fost 2-1 cu golul victoriei marcat în ultimul minut, în minutul 90 plus 5 de către Gabriel Martinelli. Interesant că s-au disputat patru partide în 16, două dintre ele s-au încheiat la penaltiuri, iar două dintre ele s-au încheiat cu o victorie adusă cu câte un gol în minutele de prelungiri. Aici, pe listă, lângă Brazilia, se înscrie și Canada, care a învins Africa de Sud cu un gol marcat în minutul 90 plus 3. Astăzi are loc duelul Coasta de Fildeș și Norvegia, iar la noapte 16.000 continuă cu Franța, Suedia de la ora 12 noaptea, 0-0, cum vreți să îi spuneți, și dimineața Mexic, Ecuador se înfruntă pentru un loc în optim. Let This Last Forever de la Benny Benassi și Gary Go pe Radio Sud.

0: beat. Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Testele efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie.

0: te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

9 și 57 de minute. Haideți să ne uităm peste datele meteo. Știm bine că ne așteaptă canicul astăzi. Deja 32 de grade Celsius, o maximă de până la 40 de grade Celsius cu o minimă de 24 de grade Celsius. Totodată avem mâine așteptate 28 de grade Celsius cu ceva ploi, furtuni pentru a ne mai răcori. Cu siguranță la noapte vor avea loc aceste furtuni cu care ne-am obișnuit în ultimele zile. Avem și știri în foarte scurt timp pe Radio Sud. Eu vă propun să nu plecați niciun, ascultăm o piesă până la fix, apoi ne reauzim.

0: local news, your music, your radio. Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriela Vream, la radio să ascultați știrile orei 10. Spitalul Filantropia din Craiova se va dota în curând cu noi echipamente medicale de ultimă generație pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților. Recent, unitatea medicală a scos la licitație un contract prin intermediul căruia intenționează să achiziționeze aparatură medicală în valoare de aproape 2,5 milioane de lei, un alt contract al cărui valoare poate ajunge la o sumă de peste 5 ori mai mare și așteaptă încă firma câștigătoare. De 16 ani s-a necat aseară în râul Siret, în dreptul localității Șerbești, a informat inspectoratul pentru situații de urgență Bacău. La fața locului au intervenit pompieri, cadre medicale de la serviciul de ambulanță județean, iar în sprijin a fost trimis elicopterul SMUR de la Galați. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipajele de intervenție și a manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, medicul de pe elicopterul SMUR a declarat decesul victimei, un băiat de 16 ani, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Vâncuța Sucaci. Polițiștii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de ucidere din culpă. Statele Unite ale Americii ar urma să fie afectate săptămâna aceasta de un val de căldură intensă care ar putea dobori recorduri de temperatură la nivel local și ar putea afecta atât campionatul mondial de fotbal cât și festivitățile prilejuite de împlinirea 250 de ani de independență, informează AFP. Sunt așteptate temperaturi de peste 30 de grade Celsius în majoritatea statelor din centrul și estul Statelor Unite ale Americii. Totodată, zeci de recorduri de temperatură maximă ar urma să fie dobărute la sfârșitul săptămânii într-o regiune extinsă din Nord-Est. Sport acum, echipa națională a Braziliei s-a calificat în optimile campionatului mondial după ce a învins în seară scor 2-1 echipa națională a Japoniei în 16-mile competiției. Martinelli a scris dintre trei adversari, calificând de Brazilia în optimi cu un gol în ultimul minut. Niponii părăsesc turneul final ca de obicei după primul meci al fazei eliminatorii, iar Brazilia urmează să întâlnească mai departe în optimi câștigătoarea duelului dintre Costa de Filde și Norvegia. Știrile orei 10 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
0: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.

Universal va lansa în octombrie Sense and Sensibility, rațiune și simțire, un nou film inspirat de peripețiile sentimentale ale eroinilor lui Jane Austen. La sfârșitul săptămânii, studioul a dezvăluit un prim trailer al mult așteptatului film al regizoarei britanice Georgia Oakley, în vârstă de 37 de ani, care semnează astfel al doilea lung metraj al său publicat joia trecută și vizionat de peste 12 milioane de ori. Montajul începe cu un cartion pe care scrie de la producătorii filmului Mândrie și Prejudecată. Legătura dintre filmul lui Oakley și cel cult al lui Joe Wright cu Keira Knightley este evidentă. Accentul este pus pe o atmosferă coplică și rurală, cât mai aproape de natură și de cerul înorat. Mariana visează cu ochii deschiși într-un câmp, se plimbă prin pădure, părul este desfăcut, privirile dintre îndrăgostiții nemulțumiți se dovedesc arzătoare între cele două dansuri pe parchetul sălilor de bal. O întreagă nouă generație a cinematografiei engleze succedă distribuției emblematice a filmului Ang Lee, lansat în 1995 și descoperită prin serialul Normal People și văzută în remake-ul filmului Twister. Stacey Edgar Jones o locuiește pe Emma Thompson în rolul prudenței și mult prea raționalei Eleanor, sora mai mare a clanului The Shield. 10 și 8 minute, Ash, Angry Woman aici pe 97 cu 4 FM.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: A plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: în siguranță pe internet cu Altanet.
1: Salutare tuturor! Astăzi ne concentrăm pe modul în care putem transforma utilizarea rețelelor de socializare într-o experiență pozitivă și benefică pentru noi. În loc să fim simpli consumatori pasivi, putem folosi aceste platforme pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Conectarea și construirea comunității. Rețelele de socializare ne oferă oportunitatea de a ne conecta și de a ne construi comunități online cu oameni care împărtășesc interese și pasiuni similare. Folosind grupurile și comunitățile online, putem găsi sprijin, inspirație și resurse care ne pot ajuta să creștem și să ne dezvoltăm. Învățare și dezvoltare personală. Prin urmărirea și interacțiunea cu conținutul relevant și educativ disponibil pe rețelele de socializare, putem transforma aceste platforme în surse de învățare continuă și dezvoltare personală. De la tutoriale video și lecții online până la articole informative și podcasturi motivaționale, există o varietate de resurse disponibile pentru a ne ajuta să ne dezvoltăm abilitățile și cunoștințele. Promovarea brandului personal și profesional. Rețelele de socializare oferă o platformă excelentă pentru promovarea și construirea brandului personal sau profesional. Prin publicarea conținutului de calitate și relevanță putem crește vizibilitatea și credibilitatea noastră în domeniile noastre de interes sau în industria în care activăm. Networking și oportunități de afaceri. Utilizând rețelele de socializare în mod strategic, putem dezvolta și menține relații profesionale valoroase și să deschidem uși pentru oportunități de afaceri și colaborări. Participarea la evenimente online, interacțiunea cu profesioniști din industrie și partajarea experiențelor și cunoștințelor noastre pot duce la noi conexiuni și perspective. Inspirarea și motivarea altora. Prin împărtășirea experiențelor noastre personale și profesionale pozitive, putem inspira și motiva alți oameni să își urmeze pasiunile și să-și atingă obiectivele. Fie că este vorba despre povestea noastră de succes sau despre lecțiile învățate din eșecuri, putem avea un impact pozitiv asupra vieților altora prin intermediul rețelelor de socializare. În concluzie, rețelele de socializare reprezintă un instrument puternic pe care îl putem folosi pentru a ne îmbunătăți viața și pentru a ne dezvolta personal și profesional. Prin conectare, învățare, promovare și inspirare putem transforma aceste platforme într-unele pozitive care ne ajută să atingem potențialul maxim. Mulțumesc pentru atenție și să continuăm să valorificăm avantajele rețelelor de socializare în mod responsabil și constructiv.
0: Rubrica IT a fost oferită de Altanet, Craiova, Bulevardul Oltenia, numărul 32.

0: only on Radio Show.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căută un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile,

0: tehnologia și vrea o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
0: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu, aici înveți meserie și carte.

Damiro de la Vajra pe Radio Sud la Final de News and Coffee. Haideți să ne uităm peste datele meteo de la această oră caldă, foarte caldă. Evident avem cod roșu de caniculă și pentru ziua de astăzi, 33 de grade Celsius deja în Creva, înspre 40 se va duce maxima, apar și ploile mai spre seară să ne recunoască, dar vin și cu furtună și dar ne pregătim de alte fenomene extreme. Știri în scurt timp pe Radio Sud, nu plecați niciunde după știri, vine și Daniela Diaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață, să aveți o zi minunată, până data viitoare, numai bine!

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit, eu sunt Gabriel Avram, Radio South, ascultați știrile ore 11. România continuă să se află sub atenționări cod roșu și cod portocaliu de caniculă extremă pe parcursul zilei, când din nou se vor înregistra temperaturi de peste 40 de grade Celsius, conform Administrației Naționale de Meteorologie. Astfel, codul roșu va afecta 35 de județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperaturii umezeală va depăși și pragul critic de 80 de unități. Peste 20 de copaci căzuți și 40 de autoturisme avariate. Acesta este bilanțul fenomenelor hidrometeorologice înregistrate ieri în 9 localități din 6 județe. În municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, s-a intervenit pentru extragerea unei persoane surprinse de un acoperiș prăbușit. Victima a fost transportată la spital, conștientă, cu traumatisme minore. Forțele de intervenție au acționat pentru îndepărtarea unor elemente de construcție de la 36 de imobile, degajarea 25 de copaci și un stâlp de electricitate prăbușit pe carosabil. Zona euro se va confrunta cu șocuri geopolitice mai frecvente, dar sporirea rezilienței înseamnă că este mai bine pregătită să facă față, a afirmat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite AFP. De la pandemia de COVID la războaiele din Ucraina și Iran, banca a trebuit în ultimii ani să răspundă în mod repetat turbulențelor globale care au amenințat obiectivul de a menține inflația stabilă. Lagarde a insistat că există semnale sporirii în solidității celor 21 de state membre ale zonei euro, care le face mai bine pregătite pentru a face față unor astfel de episoade.

0: Defensiva Marocului s-a calificat în optimile cupei mondiale după ce a fost selecționată a țărilor de jos la loviturile de departajare, scor 3-2. La finalul celor 90 de minute de joc și a prelungirilor, cele două echipe au fost la egalitate, scor 1-1. Țările de jos au deschis scorul în minutul 72 prin Gakpo. Marocanii au egalat în minutul 90+1 prin Diop. În faza următoare, nord-africanii vor juca împotriva Canadei în optimile de finale ale cupei mondiale. La orei 11 se încheie aici. Rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

ce? Cod roșu de caniculă, ce instabilitate atmosferică, a fost eliminată Germania de la campionatul mondial de fotbal. Asta este adevărata știre, eu așa zic. Este tocmai bună de început Happy Hours la Radio Sud, dar nu pentru fanii Germaniei. Se anunță unul dintre cele mai interesante campionate mondiale de fotbal, iar, așa cum am declarat și ieri oficial, sunt de partea Argentinei. Acum nu știu dacă mai e cineva cu mine. Important este cea mai bună să câștige, ca de obicei. 11 și 14 minute. Salutare tuturor. Bine v-am regăsit pe 97.4 FM și online pe radiosud.ro. Sunt Daniela Diaconu, pregătită cu muzica bună, energia pozitivă și știrile interesante. 34 de grade Celsius avem momentan la Craiova. Meteorologii anunță de mâine o răcorire extraordinară, binevenită. 28 de grade vom avea mâine la Craiova, șanse de precipitații. Așa că, da, bucurați-vă, astăzi vom avea 40 de grade, o maximă superbă. Dai, dai, Shakira, ascultăm în această primă jumătate de oră la Happy Hours și Madonna, Like a Prayer. La 11 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica noastră zilnică de Parenting, Părinți pe Frecvență.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un copil desenează ceva și vine entuziasmat să ne arate. Se uită la noi și întreabă, îți place? Alt copil încearcă să lege și returile și după câteva încercări spune, nu pot. Iar un al treilea evită să răspundă la o întrebare în clasă pentru că este teamă să nu greșească. La prima vedere par situații diferite, dar toate au legătură cu aceeași întrebare pe care și-o pune într-un fel sau altul fiecare copil. Cine sunt eu? Stima de sine nu apare dintr-o dată, nu este ceva cu care copilul se naște. Se construiește zi de zi prin experiențe pe care le trăiește și prin mesajele pe care le primește despre sine. Psihologul Carl Rogers explică faptul că imaginea de sine se formează în mare măsură prin relațiile semnificative din viața copilului. Cu alte cuvinte, copiii ajung să se vadă pe ei înșiși prin ochii adulților importanți din viața lor. Atunci când aud frecvent, ai reușit, poți încerca din nou, sunt mândru de efortul tău, încep să dezvolte convingerea că sunt capabil și că pot. Dar dacă mesajele predominante sunt, nu ești atent, iar ai greșit, de ce nu poți și tu ca ceilalți, există riscul să-și construiască o imagine negativă despre ei înșiși. Iar partea interesantă este că stima de sine nu se formează doar din ceea ce spunem, se formează și din felul în care reacționăm, din atenția pe care le oferim copiilor și din timpul pe care îl petrecem împreună. Așadar, cum putem ajuta un copil să-și dezvolte stima de sine? Mai întâi, descrieți mai mult și etichetați mai puțin. În loc de ești deștept, încercați, ai găsit o soluție foarte bună. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde de o etichetă. Apoi observați efortul. Uneori suntem atât de concentrați pe rezultat, încât uităm să vedem procesul din spatele lui. Copilul are nevoie să audă, am observat cât ai muncit. Greșeala spune ceva despre o acțiune, nu despre valoarea copilului. Și nu în ultimul rând, fiți atenți la dialogul vostru zilnic. Imaginea de sine se construiește mai puțin din marile discursuri și mai mult din micile conversații de fiecare zi. Copiii nu descoperă cine sunt doar privind în oglindă. Ei descoperă cine sunt și prin felul în care sunt priviți de oameni importanți din viața lor. De aceea, una dintre cele mai valoroase întrebări pe care ne-o putem pune ca părinți este: ce îi transmite copilului meu relația pe care o are cu mine despre cine este el? Pentru că stima de sine nu se predă, se construiește în relație. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sunt.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cdse.ro. Pentru a crește vizibilitatea afacerii tale, trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
5: €4.000. Oferă cineva mai mult?
6: 4.500.
5: 5.000. 5.000 odată.
6: 5.500.
5: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
7: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
8: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

O colaborare foarte reușită între două nume mari ale momentului, Sabrina Carpenter și Taylor Swift, The Life of a Showgirl. Avem 7 minute rămase până la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Între timp, datele meteo, 35 de grade Celsius la această oră în Craiova, cer însorit. Meteorologii anunță instabilitate atmosferică în această după-amiază și diseară. Maxima de astăzi va atinge probabil 40 de grade Celsius, iar minima nopții următoare va rămâne ridicată, 24 de grade Celsius. Însă mâine vom avea parte de o răcorire foarte bună, 28 de grade, se anunță mâine la Craiova și ploaie. În mai puțin de 6 minute ne reauzim la buletinul de știri, până atunci însă The Doors, ascultăm și Benny King, Stand By Me.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. 35 de județe, între care și Doljul, în Banat, în Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei, se află astăzi sub atenționare cod roșu de caniculă. Se înregistrează temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfort termic deosebit de accentuat și indicele temperatură umezeală care va depăși pragul critic de 80 de unități. Valorile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 17 și 25 de grade Celsius. Meteorologii anunță că va fi cod portocaliu de caniculă în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei și precizează că după amiaza și seara gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Doj a activat planul de măsuri pentru gestionarea perioadei caniculare pentru a veni în sprijinul cetățenilor care se află în tranzit sau care resimt efectele temperaturilor extreme. Instituția prefectului județului Doj a dispus înființarea unui punct de prim ajutor și hidratare la sediul instituției prefectului, dotat cu apă potabilă și deservit de personal medical de specialitate pregătit să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență. Autoritățile administrației publice locale au înființat de asemenea puncte de hidratare și spații climatizate în zonele intens circulate pentru a oferi protecție populației vulnerabile. Temperaturile extreme sunt un risc major pentru sănătate. Stresul termic este una dintre principalele cauze ale deceselor asociate caniculei. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride, să evităm pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare între orele 11 și 18, să utilizăm creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă să evităm activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit în perioadele cu temperaturi foarte mari și totodată să petrecem 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcămintea ușoară, lejeră. Consumul de alcool atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. Sport acum. Selecționata Marocului s-a calificat în optimile de finale ale Cupei Mondiale 2026 după ce a învins aseară echipa de fotbal a Olandei cu scorul de 3-2 la loviturile de departajare într-un meci din 16-mile de finale ale turneului găzduit de Mexic, Statele Unite și Canada, în care scorul a fost egal 1-1 atât la finalul timpului regulamentar cât și după prelungiri. Leii din Atlas, clasați pe locul al 4-lea la ediția precedentă, s-au calificat meritat în faza următoare după un meci pe care l-au dominat, scrie GDS.ro. Astfel, Canada-Maroc este prima optimă de finală de la Cupa Mondială de Fotbal 2026 și se va juca pe 4 iulie la Houston. În optim s-au mai calificat două echipe sud-americane, Brazilia și Paraguay. Paraguay a dat lovitura aseară după ce a eliminat Germania la loviturile de departajare cu scorul de 4-3. În optimile de finală, Paraguayul va întâlni câștigătoarea dintre Franța și Suedia. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-un nou la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Metro, Orbinson la Happy Hours, la Radio Sud, la 12:12. Vorbim în continuare despre cele mai importante evenimente legate de ziua de 30 iunie și notăm pentru început anul 1859, atunci când un acrobat a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. La 30 iunie 1905, Albert Einstein publica lucrarea denumită Asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută

aripile vântului, iar în 1973 avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 20, a fost de 6 minute și 20 de secunde. În 1997, într-o zi de 30 iunie, Hong Kong revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze la miezul nopții după 156 de ani de administrație britanică. Iar în 2002, finala campionatului mondial de fotbal era câștigată de Brazilia printr-un 2-0 împotriva Germaniei. Aseară, Germania a fost eliminată de la campionatul mondial de fotbal. În 2005, Spania legalizează căsătoria între persoanele de același sex, se întâmpla într-o zi de 30 iunie, iar 10 ani mai târziu, în 2015, la 30 iunie a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. Cam atât despre această zi, sper să fie una reușită pentru ascultătorii de Radio Sud. În această jumătate de oră v-am pregătit Leonard Cohen, ascultăm și Adrian.

0: only on Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Tu ne preocupa pas, ma voix.

Julio Iglesias și Crazy la Happy Hours la Radio Sud, 12:34. Suntem în a doua zi consecutivă de cod roșu de caniculă cu temperaturi extreme care afectează județul Dolj. Iar în acest context, polițiștii rutieri doljeni continuă să monitorizeze permanent traficul rutier, cu accent pe respectarea restricțiilor privind circulația vehiculelor cu masa totală mai mare de 7,5 tone, acolo unde acestea sunt instituite în funcție de condițiile meteorologice și de infrastructură. Polițiștii recomandă tuturor participanților la trafic, dar și cetățenilor să respecte măsurile de autoprotecție pe timpul valurilor de căldură, să evite deplasările în intervale cu temperaturi maxime dacă nu sunt strict necesare, să se hidrateze corespunzător și să evite expunerea prelungită la soare. Nu lăsați copiii sau animalele de companie în vehicule parcate și adaptați conduita la volan la condițiile de drum și trafic. Au transmis în această dimineață reprezentanții IFJ Dolj. Drumul bun să aveți, să ajungeți cu bine la destinație. Ascultăm în următoarea jumătate de oră la Happy Hours Ed Sheeran, imediat Olivia Dean, dar și Judas Priest cu Living After Midnight.

0: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri, și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

Miley Cyrus cu End of the World, o piesă din 2025, pe final de oră 12 la Happy Hours. Avem 36 de grade Celsius la Craiova în acest moment, cer însorit, vânt slab, iar minima nopții următoare nu va coborî sub 23 de grade Celsius. Astăzi e posibil să atingem 40 de grade, anunță meteorologii, însă seara va fi marcată de instabilitate atmosferică. Mâine temperatura va fi în scădere semnificativă, 28 de grade Celsius la Craiova.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologia anunță că aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta mâine către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi în vigoare un cod galben în acest sens. În schimb, valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord a țării, însă doar cu cod portocaliu și cu temperaturi maxime anticipate între 32 și 37 de grade Celsius. Autoritățile au impus restricții pe șosele, CFR Călătoria a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi de matematică, respectiv istorie, din cadrul examenului de bacalaureat s-a amânat cu o zi. Polițiștii rutieri din județul Doj au efectuat în ultimele 24 de ore acțiunile pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor rutiere, vizând în special șoferii care depășesc limitele legale de viteză sau conduc sub influența alcoolului ori a altor substanțe interzise. În urma controalelor desfășurate pe drumurile din Doj au fost aplicate peste 130 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 40.000 de lei, au transmis în această dimineață reprezentanții PJ Doj. De asemenea, 11 șoferi au rămas fără permis de conducere, fiind considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Polițiștii au retras și 10 certificate de înmatriculare pentru autovehiculele care prezentau deficiențe tehnice și au constatat 3 infracțiuni la regimul rutier pentru care au fost întocmite dosare penale. Este ultima zi de activitate parlamentară înainte de vacanța de vară, iar negocierile pentru formarea unui guvern cu puteri depline sunt blocate. UDMR spune că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și vorbește despre o posibilă nouă majoritate PSD-PNL-UDMR. Până acum însă, socialdemocrații și liberalii nu au reușit să găsească o cale de reconciliere, mai ales după reproșurile din ultimele zile. În prezent, niciuna dintre cele două variante de executiv minoritar aflată pe masa președintelui țării Nicușor Dan nu poate obține susținere în legislativ decât cu voturile AUR, variantă pe care UDMR o respinge însă. După canicula fără precedent pentru luna iunie, guvernul francez a activat cel mai înalt nivel de mobilizare a sistemului medical, prin care se recurge la rezerva de personal, inclusiv pensionari și studenții la medicină, crește coordonarea dintre spitale, medici de familie, clinici private, sectorul de asistență socială și sunt găsite soluții de suplimentare a numărului de paturi. Au fost amânate intervențiile chirurgicale în Franța, consultațiile și internările care nu sunt urgențe pentru a putea elibera paturi și personal. Este monitorizată cu maximă atenție și situația din centrele pentru seniori, această categorie de vârstă fiind cea mai expusă la efectele caniculei. Una dintre cele mai grave situații este în regiunea pariziană, unde primirile la urgență au crescut de 4 ori față de o perioadă obișnuită. Sport acum. Selecționata de fotbal a Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finale ale Cupei Mondiale 2026 după ce a învins formația Japoniei aseară cu scorul de 2-1 pe Houston Stadium în al doilea meci din 16.000 de finală. Condusă la pauză, Brazilia a revenit în partea secundă și a egalat, iar în minutele adiționale a dat lovitura de grație prin Gabriel Martinelli în minutul 96. În optimile de finale, Brazilia va înfrunta câștigătoarea dintre Coasa de Fildă și Norvegia. Brazilia este echipa cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială de Fotbal, 244, urmată de Germania cu 242 și Argentina cu 160. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
2: La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: Bruce Springsteen, care atingea poziția maximă în Billboard Hot 100 până pe locul al doilea, urca la 30 iunie 1984. Super piesă. Suntem la istoricul muzical al zilei și notăm în continuare anul 1966, atunci când trupa Beatles cânta un prim concert dintr-o serie de trei. La fiecare concert, cei 10.000 de participanți au fost păziți în fiecare seară de 3.000 de polițiști. În 1986, într-o zi de 30 iunie, Madonna lansa True Blue, cel de-al treilea album din discografia sa, iar în 1990, New Kids on the Block începeau să domine pentru 3 săptămâni topul Billboard cu Step by Step. În 2010, Kylie Minogue lansează Aphrodite, cel de-al 11-lea album din discografie, iar 4 ani mai târziu, în 2014, la 30 iunie, ex-albumul britanicului Ed Sheeran stabilea un record, fiind vândut în 182.000 de exemplare doar în prima săptămână de la lansare. Pe Ed Sheeran îl ascultăm și noi în continuare la Happy Hours.
1: Muzica ta.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11

0: 10 ani, cea mai cool destinație.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: efectuate în timpul sarcinii oferă mai multă siguranță pentru mamă și copil și ajută medicii să ia decizii corecte bazate pe informații precise. Astăzi, multe investigații se fac simplu, dintr-o probă de sânge. Dar cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi

0: Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

final de ora 13 cu Gloria la Happy Hours la Radio Sud. 37 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova. Meteorologia anunță o maximă de 39, poate 40 de grade Celsius astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 24 de grade. Mâine, instabilitate, șanse de precipitații, tunete, fulgere și o maximă termică în scădere semnificativă, 28 de grade Celsius vor fi mâine la Craiova. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la fix, Blue Savannah, ascultăm și Sia cu Imagine Dragons.

0: Este la 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Meteorologii anunță că de mâine vremea se va schimba radical, iar temperaturile vor scădea și se instalează o perioadă de instabilitate atmosferică în aproape toată țara. Meteorologii au emis în acest sens și un cod galben de instabilitate și averse însemnate cantitativ pentru sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte. Începând de joi, valorile termice vor fi în scădere cu 10-15 grade Celsius față de zilele acestea, iar vremea se va răcuri în întreaga țară. Spitalul Filantropia din Craiova va fi dotat în curând cu noi echipamente medicale de ultimă generație pentru a veni și mai mult în sprijinul pacienților. Recent, unitatea medicală a scos la licitație un contract prin intermediul căruia intenționează să achiziționeze aparatură medicală în valoare de aproape 2,5 milioane de lei. Un alt contract, a cărui valoare poate ajunge la o sumă de peste 5 ori mai mare, își așteaptă încă firma câștigătoare, informează gds.ro. Polițiștii de la transporturi au efectuat în această dimineață 37 de percheziții în două dosare în care sunt cercetate persoane pentru că ar fi furat în ultimele 9 luni aproape 10 tone de combustibil din vagoane cisternă. Perchezițiile au avut loc în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Telorman într-un dosar de fur calificat de lapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, constând în sustragerea de produse petroliere, lubrifiant și material rulant din vagoane cisternă. Circulația se desfășoară în condiții de șantier cu restricții temporare și dirijare acolo unde situația îi impune, pe DN67 în zona Drăguien din județul Gorj, unde au început astăzi lucrările de asfaltare. Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova, lucrările se desfășoară pe o lungime de aproximativ 4 km. Pe sectorul cuprins între varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu și intersecția cu localitatea Bălănești. Primarii le recomandă participanților la trafic să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile personalului din teren și să manifeste prudență în zona lucrărilor. Statele Unite ar urma să fie afectate săptămâna aceasta de un val de căldură intensă care ar putea dobori recorduri de temperatură la nivel local și ar putea afecta atât campionatul mondial de fotbal cât și festivitățile prilejuite de împlinirea a 250 de ani de independență, informează AFP. Sunt așteptate temperaturi de peste 30 de grade Celsius în majoritatea statelor din centru și estul Statelor Unite, a precizat News. Totuși, zeci de recorduri de temperatură maximă ar urma să fie doborute la sfârșitul săptămânii într-o regiune extinsă din nord-estul țării. Sport acum. Românca Gabriela Rus a urcat 34 de poziții în clasamentul WTA și este pe locul 71 cu 941 de puncte acumulate după ce a ajuns până în semifinalele turneului de tenis din Germania. Sorana Kirst, aflată în ultimul an de competiții, se menține pe locul 18 în clasamentul WTA dat publicității înaintea turneului de la Wimbledon. În schimb, Jacqueline Cristian a urcat un loc și este pe 37. Liderul clasamentului este bielorusa Arina Sabalenka, iar pe 2 se menține Elena Rybakina. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.
1: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică.

tenis menea Jacqueline Cristian și Adio de la Wimbledon încă din prima rundă. Jacqueline, în vârstă de 28 de ani și numărul 37 mondial, s-a înclinat după o oră și jumătate în fața unei tinere adversare de doar 18 ani și numărul 16 mondial. Suntem în ultima oră de Happy Hours la Radio Sud, oră în care ascultăm All Night cu Maroon 5, David Guetta și Alphaville cu Ava Max, Forever Young, iar la ora 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de școală

0: Not worried.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Un copil desenează ceva și vine entuziasmat să ne arate. Se uită la noi și întreabă, îți place? Alt copil încearcă să lege și returile și după câteva încercări spune, nu pot. Iar unul al treilea evită să răspundă la o întrebare în clasă pentru că este teamă să nu greșească. La prima vedere par situații diferite, dar toate au legătură cu aceeași întrebare pe care și-o pune într-un fel sau altul fiecare copil. Cine sunt eu? Stima de sine nu apare dintr-o dată, nu este ceva cu care copilul se naște. Se construiește zi de zi prin experiențe pe care le trăiește și prin mesajele pe care le primește despre sine. Psihologul Carl Rogers explică faptul că imaginea de sine se formează în mare măsură prin relațiile semnificative din viața copilului. Cu alte cuvinte, copiii ajung să se vadă pe ei înșiși prin ochii adulților importanți din viața lor. Atunci când aud frecvent, ai reușit, poți încerca din nou, sunt mândru de efortul tău, încep să dezvolte convingerea că sunt capabil și că pot. Dar dacă mesajele predominante sunt, nu ești atent, iar ai greșit, de ce nu poți și tu ca ceilalți, există riscul să-și construiască o imagine negativă despre ei înșiși. Iar partea interesantă este că stima de sine nu se formează doar din ceea ce spunem, se formează și din felul în care reacționăm, din atenția pe care le oferim copiilor și din timpul pe care îl petrecem împreună. Așadar, cum putem ajuta un copil să-și dezvolte stima de sine? Mai întâi, descrieți mai mult și etichetați mai puțin. În loc de ești deștept, încercați, ai găsit o soluție foarte bună. În felul acesta, copilul învață că valoarea lui nu depinde de o etichetă. Apoi observați efortul. Uneori suntem atât de concentrați pe rezultat, încât uităm să vedem procesul din spatele lui. Copilul are nevoie să audă, am observat cât ai muncit. Greșeala spune ceva despre o acțiune, nu despre valoarea copilului. Și nu în ultimul rând, fiți atenți la dialogul vostru zilnic. Imaginea de sine se construiește mai puțin din marile discursuri și mai mult din micile conversații de fiecare zi. Copiii nu descoperă cine sunt doar privind în oglindă. Ei descoperă cine sunt și prin felul în care sunt priviți de oameni importanți din viața lor. De aceea, una dintre cele mai valoroase întrebări pe care ne-o putem pune ca părinți este: ce îi transmite copilului meu relația pe care o are cu mine despre cine este el? Pentru că stima de sine nu se predă, se construiește în relație. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Zona.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Supergirl în 3D. Nu rata cea mai nouă aventură DC Studios într-o peliculă captivantă. Supergirl în 3D din 26 iunie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Elvis Presley va fi o alegere bună pentru această seară, pentru că se anunță instabilitate atmosferică și e foarte posibil să stăm acasă, așa că Elvis ne va face seara mult mai frumoasă. 38 de grade Celsius avem în termometre la această oră în Craiova, minima nopții următoare va fi undeva la 24 de grade. Mâine, instabilitate din nou și o temperatură în scădere, 28 de grade Celsius, maxima anunțată de meteorologi, se anunță și tunete, fulgere, vijelii, până vineri inclusiv. În mai puțin de 11 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15 la Radio Sud. Până la fix, Desire cu Robbie Williams și Laura Pau.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Este la 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. 35 de județe, între care și județul Dolj, județe din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se află în continuare sub atenționare cod roșu de caniculă. Se înregistrează astăzi temperaturi maxime extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală depășind pragul critic de 80 de unități. Valorile maxime ale temperaturilor sunt cuprinse între 35 și 41 de grade Celsius, cu cele mai ridicate în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale cu minime ce se vor situa între 17 și 25 de grade Celsius. Este în vigoare și un cod portocaliu de caniculă în Dobrogea și în jumătatea estică a Munteniei. Meteorologii precizează că în această după-amiază și diseară, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, mai ales în zonele de deal și de munte. Meteorologii anunță că aria de instabilitate și ploi torențiale se va muta mâine către jumătatea de sud a țării și zonele montane, unde va fi în vigoare un cod galben în acest sens. Valul de căldură va fi mâine în jumătatea de nord, însă doar cu cod portocaliu și cu temperaturi maxime anticipate între 32 și 37 de grade Celsius. Autoritățile au impus restricții pe șosele, CFR a anunțat că limitează temporar viteza trenurilor, iar proba de astăzi de matematică, respectiv istorie, din cadrul examenului de bacalaureat s-a amânat cu o zi. În condiții de caniculă și secetă, riscul de incendiu este major, atrag atenția autoritățile. Este strict interzisă arderea vegetației uscate, a miriștilor și a resturilor vegetale. În situații de urgență, cetățenii sunt rugați să apeleze numărul unic 112. Instituția prefectului județului Dolj monitorizează permanent situația din teren și rămâne în alertă pentru gestionarea operativă a oricăror evenimente cauzate de fenomenele meteorologice extreme, a transmis instituția într-un comunicat de presă. Președintele american Donald Trump va efectua în această săptămână primul său zbor la bordul noului Air Force One, un Boeing 747 oferit de Qatar, care a strânit semne de întrebare de natură etică și de securitate, a anunțat Casa Albă potrivit AFP. Președintele Statelor Unite va lua acest avion mâine pentru a se deplasa în Dakota de Nord la un eveniment care marchează cea de-a 250-a aniversară a Declarației de Independență a Statelor Unite, după cum a anunțat un oficial de la Casa Albă pentru AFP. Sport acum. Spania, campioana Europei la fotbal, pornește ca marea favorită în fața Austriei joi în Los Angeles, în 16.000 de cupe mondiale din Statele Unite, Mexic și Canada, lotul ibericilor fiind de 5 ori mai valoros decât cel al adversarilor, informează EFE. Conform acestei surse, valoarea de piață a lotului spaniol atinge 1,22 de miliarde de euro. Spania are un palmares de 9 victorii, 3 remize și 4 înfrângeri în duelurile cu Austria. Ultimul succes al austriecilor datează dintr-un amical disputat în martie 1990. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours.

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.

0: din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu. Wow. Două cuvinte. Radio Sud. Mii de senzații.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi.

0: handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu.
7: Radio Sud. Enjoy good music.

0: anywhere on the real experience. Feel the beat only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
8: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

0: only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transport

0: 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
1: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelat 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
2: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
5: Sunt tată Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Astăzi este nevoie de avertismentul acesta pentru că avem de dezbătut un subiect de oameni mari. Cât de mari? Păi dacă tot a început anul universitar de o săptămână, mi s-a părut un moment bun să vedem dacă anumite suplimente alimentare pentru memorie chiar sunt eficiente. Sau este vorba de mit sau placebo, ziceți-i cum vreți voi. Știu, am fost și eu studentă și deși creierul îmi zicea mereu că să mă apuc de învățat de luni, sufletul îmi șoptea să mă apuc peste câteva luni. Motiv pentru care nu puțin au fost dățile când am cercetat mai îndeaproape să văd ce spun oamenii de știință despre un ajutor provenit dintr-un flacon cu lecitină sau poate un supliment alimentar cu ginkgo biloba. Deci, azi dezbatem despre suplimentele alimentare cu lecitină și cele cu ginkgo biloba. Sunt ele un adevărat ajutor al memoriei și al îmbunătățirii funcției cognitive, mit sau adevăr? Sper că toți studenții sunt pe recepție acum, deci să înceapă emisiunea. Mai întâi să discutăm despre lecitină. Mai ales că ea se poate administra de la vârste mai mici. Ați văzut că inclusiv unele caramele masticabile cu vitamine pentru copii o conțin. Dar ce este lecitina? Este o substanță formată din acizi grași care se găsește în mod natural în țesuturile organismului. Iată explicația pentru care este considerată sigură și pentru copii. Lecitina, cunoscută și sub denumirea de alfa-fosfatidilcolină, păi mai eram eu dacă nu aveam și o denumire științifică în emisiune, nu este o singură substanță, ci mai degrabă un grup de substanțe chimice aparținând unor compuși numiți fosfolipide. Bun, dar ce sunt fosfolipidele? Ele sunt un tip de grăsime care ajută la menținerea integrității celulelor. Sunt vitale pentru funcționarea normală a creierului, nervilor, ficatului și a altor organe. Lecitina conține colină, substanță chimică utilizată de către creierul uman pentru dezvoltarea acestuia și îmbunătățirea capacităților cognitive, deci inclusiv a memoriei. Prin urmare, studiile au arătat că o dietă bogată în colină poate aduce beneficii capacității de memorare și poate ajuta persoanele care suferă de boala Alzheimer. Deși la momentul actual, dovezile s-au dovedit a fi controversate în sensul de contradictorii cu privire la rolul lecitinei în tratamentul persoanelor care au afecțiuni neurologice și ale sistemului nervos, cercetările asupra acestui beneficiu al lecitinii sunt promițătoare și sunt încă în desfășurare. După pauză, pentru că deja a sosit momentul primei pauze a emisiunii, o să discutăm și despre un al doilea rol foarte important al lecitinei și o să vedem dacă nu putem lua lecitină decât din suplimentele alimentare sau dacă avem la dispoziție și surse naturale de lecitină. Revenim!

0: Only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. Și rămăsesem datoare să vă spun despre al doilea cel mai cunoscut beneficiu al lecitinei, și anume capacitatea sa de a scădea colesterolul. Un studiu din 2010 a demonstrat că lecitina din soia poate contribui la creșterea colesterolului bun, deci o veste bună, și la scăderea colesterolului rău, LDL colesterolul. Dar deși este vorba de îmbunătățirea acestor analize, chiar cu 10%, cercetări suplimentare sunt necesare, deoarece există suspiciuni că totodată lecitina ar avea un rol și în dezvoltarea aterosclerozei, afecțiune caracterizată de îngustarea arterelor din cauza depunerilor de grăsime de la nivelul acestora. Deci, foarte bună lecitina, dar de unde să o procurăm? Uzual, suplimentele de lecitină sunt obținute din semințe de floarea soarelui, ouă sau boabe de soia. Soia este cel mai frecvent utilizată pentru a obține suplimentele cu lecitină. Se pot folosi și grăsimi animale, pește, porumb. În mod natural, lecitina poate fi găsită în legume verzi, carne roșie și ouă, deci poate fi ușor integrată în dieta noastră. Lecitina, obținută din floarea soarelui, nu este la fel de des întâlnită ca cea extrasă din soia, dar începe să fie din ce în ce mai căutată de către persoanele care evită pe cât posibil să consume organismele modificate genetic, acel OMG scris pe alimente. Explicația acestui lucru rezidă în faptul că, spre deosebire de boabele de soia, care sunt uneori modificate genetic în producția de masă, semințele de floarea soarelui nu sunt, sau cel puțin nu sunt deocamdată. Procesul de extracție este de asemenea mai blând pentru lecitina din floarea soarelui, nefiind necesară utilizarea de solvenți chimici puternici. Acum, o altă întrebare care se ridică este dacă lecitina este sigură. Ea se încadrează la modul general în rândul compușilor considerați siguri atunci când este administrată în cantități rezonabile și, prin urmare, este puțin probabil să provoace reacții adverse. Persoanele cu alergii la ouă și soia trebuie să fie atente pentru a afla de unde provine lecitina din suplimentele lor, pentru a evita astfel reacțiile alergice. Efectele secundare frecvente ale lecitinei pot include creșterea salivației, scăderea poftei de mâncare, diaree, greață, dureri abdominale și chiar balonare. În concluzie, deși lecitina prezintă posibile beneficii importante pentru sănătate și riscuri ce pot fi considerate minore, consumul alimentelor cu un conținut ridicat de lecitină ar trebui preferat suplimentelor alimentare cu lecitină. Cât despre mitul sau adevărul nostru, da, studiile sugerează că lecitina funcționează, aducând îmbunătățiri ale memoriei. Totuși, nu uitați ceva foarte important. Chiar dacă este vorba doar de administrarea unui supliment alimentar, consultarea medicului sau farmacistului este indicată și călduros recomandată. Aș putea continua în versuri, dar spre binele tuturor propun să trecem la mitul următor. Sunt suplimentele alimentare cu ginkgo biloba eficiente în creșterea capacității de memorare-concentrare? Vedem imediat, după o scurtă.

Am revenit la adevărul și mituri despre sănătate cu a doua parte a emisiunii, în care urmează să aflăm dacă este mit sau adevăr faptul că Ginkgo biloba ne poate ajuta să ne îmbunătățim memoria. N-avem cum să începem până nu vă spun că Ginkgo biloba este recunoscut în medicina tradițională de aproximativ 1000 de ani, ca un panaceu al mai multor afecțiuni, de la tratarea bolilor din sfera sănătății mentale până la demențe senile și oboseală. În urmă cu câteva secole, preparatele bazate pe această plantă au ajuns în Europa și au beneficiat de o creștere de popularitate marcantă. Observăm acest trend mai ales în ultimele decenii, pentru că nu este greșit să afirmăm că Ginkgo biloba este un supliment alimentar ce se află în topul vânzărilor. Și are și de ce să fie. Păi numai gândiți-vă că este singurul membru supraviețuitor al ordinului Gincoales, motiv pentru care este uneori denumit și o fosilă vie. Deci este singurul reprezentant rămas. În medicina tradițională chineză, frunzele și semințele de Ginkgo biloba sunt cele folosite, spre deosebire de cercetările moderne, care se concentrează în principal pe extractul de Ginkgo biloba obținut din frunzele arborelui. Bun, deci mii de ani de întrebuințare în domeniul medical. Probabil vă gândiți și voi ca și mine că sigur, extractele din copacul ăsta au atras niște cercetători curioși. Deci, există studii despre eficacitatea Ginkgo biloba? Sigur că da. Deși biodiversitatea uriașă a regnului vegetal face imposibilă cercetarea în amănunt a tuturor plantelor, Ginkgo biloba a fost studiat, dar, surprinzător, nu suficient sau total, în sensul că descoperirile nu au stat complet sub semnul certitudinii, deci nu a fost studiat astfel încât să poată fi recomandat fără niciun semn de întrebare. Deși unele studii susțin eficiența Ginkgo biloba, există și suficiente cercetări cu rezultat mixt sau neconcludent. În 2008 au fost publicate rezultatele studiului Ginkgo Evolution of Memory, efectuat pe 3069 de persoane cu vârsta peste 75 de ani. Un lot măricel de persoane, dar nu extrem de semnificativ, având în vedere populația totală a globului aflată la această vârstă. Oamenii de știință i-au urmărit pe acești oameni, pe lotul de pacienți, pentru o perioadă de maxim 7 ani, pentru a afla dacă Ginkgo biloba reduce apariția tuturor tipurilor de demență, inclusiv a bolii Alzheimer, afecțiune din ce în ce mai des diagnosticată. De asemenea, i-au analizat impactul Ginkgo biloba asupra declinului cognitiv general, asupra tensiunii arteriale, rolul Ginkgo în eventuala scădere a incidenței bolilor cardiovasculare și a accidentului vascular cerebral, dar și mortalitatea generală și dizabilitatea funcțională. Studiul a ajuns la final și a constatat că Ginkgo biloba nu a redus tensiunea arterială crescută și nici nu a existat vreo dovadă că Ginkgo scade riscul de atac de cord sau accident vascular cerebral. Cu toate acestea, au existat și vești bune. Extractul de Ginkgo biloba poate reduce riscul apariției bolilor arteroperiferice cauzate de circulația sanguină deficitară. Cercetătorii nu au găsit niciun efect pentru prevenirea demenței, a bolii Alzheimer, la participanții la studiu, care au luat fie Ginkgo, fie placebo. În susținerea acestei cercetări, în 2012 s-a publicat o meta-analiză care a constatat că Ginkgo biloba nu a prezentat beneficii asupra funcției cognitive la persoanele sănătoase. Atenție! În schimb, un studiu din 2014 a arătat că administrarea de suplimente cu Ginkgo biloba poate aduce beneficii persoanelor care au fost deja diagnosticate cu boala Alzheimer și care urmează tratamentul uzual pentru tratarea acestei afecțiuni. Dar totuși, extractul de Ginkgo biloba are și alte efecte benefice la nivelul sănătății umane. Și vă invit să rămâneți alături de mine la Adevărul și mituri despre sănătate până după pauză, ca să povestim mai multe despre asta. Muzica acum!

0: Consulului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre beneficiile mai puțin cunoscute ale extractului de ginkgo biloba. Conform studiilor realizate până în prezent, ginkgo biloba poate remedia disfuncția erectilă cauzată de medicamentele antidepresive, un efect advers important și deseori resimțit de cei aflați sub astfel de tratamente. Cum face lucrul acesta? Mecanismul probabil este acela de creșterea disponibilității oxidului nitric, care este vital în creșterea fluxului sanguin către penis. Un studiu din 2009, realizat pe femei, a constatat în administrarea fie de suplimente alimentare cu ginkgo biloba, fie a unei substanțe

substanței placebo, o substanță care nu are niciun efect terapeutic, tuturor participantelor la această cercetare. Și ce s-a observat? O reducere a simptomelor sindromului premenstrual semnificativă a participantelor aflate sub tratament cu extract din această specie vegetală. Excelent! Deși sunt disponibile foarte puține cercetări privind capacitatea ginkgo biloba de a trata durerile de cap, arhicunoscutele migrene, este bine cunoscut faptul că ginkgo are efecte antiinflamatorii și antioxidante și deci o durere de cap sau o migrenă cauzată de stres excesiv poate fi remediată probabil de ginkgo biloba, așa cum este și cazul durerilor de cap cauzate de către fluxul sanguin redus. Există totuși și cazul migrenelor cauzate de dilatarea excesivă a vaselor de sânge, situație în care suplimentele alimentare cu ginkgo biloba sunt ineficiente. Bun, deci până acum am cam lăudat extractul de ginkgo biloba, dar să vedem dacă are și efecte adverse. Există și sunt unele dintre cele mai serioase pentru anumite categorii de pacienți. Deci, din nou, chiar dacă vorbim tot de suplimente alimentare și acestea nu necesită prescripție medicală, este indicată consultarea medicului sau farmacistului înaintea de administrarea oricărui tip de preparat medicamentos. Revenind acum, suplimentele cu ginkgo biloba pot crește riscul de sângerare. Pacienții care își administrează medicamente anticoagulante sau alte plante ce influențează proprietățile sângelui trebuie să discute cu medicul lor, pentru ca acesta să stabilească dacă beneficiul depășește riscul. Mai mult, este recomandată întreruperea administrării de ginkgo biloba cu cel puțin 2 săptămâni, 14 zile, înainte de orice procedură chirurgicală. Administrarea acestor suplimente cu ginkgo biloba împreună cu antiinflamatoare, cum sunt cele pe care le putem achiziționa în farmacii chiar și fără prescripție medicală, necesită precauție, la fel ca și administrarea în cazul persoanelor cu diabet sau care suferă des crize de hipoglicemie din cauza efectului hipoglicemiant al acestor preparate. Anumite clase de antidepresive pot provoca interacțiuni declanșatoare de efecte adverse dacă sunt administrate împreună cu ginkgo biloba. Deci, întrebați întotdeauna medicul înainte de a începe administrarea oricărui supliment alimentar. Concluzia? Efectele ginkgo biloba. Mit sau adevăr? Un răspuns de tip da sau nu este greu de oferit, din cauza studiilor care și ele la rândul lor oferă rezultate în contradictoriu. Deși categoric cercetările privind efectele antioxidante ale ginkgo biloba sunt promițătoare, rămân neclare mecanismele de funcționare și deci eficacitatea în tratarea sau prevenirea anumitor boli. A existat o perioadă în care ginkgo biloba părea bagheta magică necesară prevenirii pierderii memoriei legate de vârstă și altor afecțiuni, dar cercetările de până acum nu susțin prea mult acest entuziasm. În timp ce există date care sunt încurajatoare, sunt necesare studii pe om, deci studii umane, înainte de a trage concluzii concrete despre rolul ginkgo biloba în tratarea afecțiunilor complexe. Pentru majoritatea adulților, riscul asociat cu administrarea de ginkgo biloba este relativ scăzut, dar există cazuri în care administrarea acestor suplimente ar putea provoca efecte adverse grave. Ca întotdeauna, important să discutăm cu medicul și farmacistul. În ciuda acestei credințe larg răspândite, cum că natural înseamnă numai beneficii și zero riscuri, multe suplimente alimentare vegetale prezintă potențial de risc pentru sănătate. Nu uitați, nu de alta, dar toată emisiunea de astăzi a fost despre memorie. Dacă aveți vreun mit pe care doriți să-l dezbat, lăsați-mi un mesaj pe pagina de Facebook sau Instagram a Radio Sud. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Haina colorată a lupului, de Avery McDonald. Pentru că bunătatea și iubirea pot dezvălui măreția. În pădurea mare, deasă, zânelor li s-a vestit că iarna cea viforoasă, uite, numai ce-a sosit. Cursul apei va îngheța, venind de la munte, vântul cu un strat tufos de neam va acoperi pământul. Marea bufniță a dus vorbe în pădure, departe, că orice viețuitoare de veste să aibă parte. Catren pe dată s-a întristat, căci iubea căldura verii. Ea știa că gerul iernii nu e tocmai amuzant. Cu șosete mereu ude și cu haine mari și grele, mâini, picioare înghețate, iarna duce doar belele. Dar Wolfgang abia așteaptă să vină frigul ninsoarea, căci în haina lui cea nouă nici nu va simți răcoarea. Haina bleu portocalie, cu dungi roz și cu buline, se potrivea de minune cu perechea de botine. Bunica lui o făcuse cu grijă și cu iubire, dar prea cald fusese în codru s-o poarte cum se cuvine. Dar acum, fiind vânt rece și zăpadă și băltoace, hop, pe el haina își puse și-o zbughi ca să se joace. Pe când fluiera ferice cântecul cel mult iubit, doi ratoni și un șoricel și un câine au venit. Mușterii îi părură cam ciudați când i-a privit. Ratonii m-ar fi fost de treabă, câinele însă un scrântit. Șoricelul, of, of, doamne, arăta aticălos, dar avea un năsuc dulce ca un bob de jeleu roz. Murăind, câinele zise: arăți ca un clov plăpând, haina-ți parcă e de fete. Și îl împinse la pământ. Cu doi bulgări de zăpadă, șoricelul îl lovi. Ratonii râseră tare. Pe lup, plânsul podidi. Când cei patru au plecat, el s-a curățat de nea și târâș s-a îndreptat spre iubita casa sa. Ajuns înapoi acasă, stătea trist și părăsit. Căminul lui din copac era locul potrivit. Lui Wolfgang îi era frică afară să iasă iară, în caz că turbatul câine și ratonii aveau să apară. Cum Wolfgang stătea acolo ghemuit și pe muțește, păianjenul coboră pe oață să îl vadă cum zâmbește. Oh, prietene, îi spuse, nu sta aici izolat. Știu că ce-au spus cei patru pe dată te-a întristat, dar nu haina e motivul pentru care au fost răi. Ar fi necăjit pe oricine, pur și simplu așa-s ei. Unii dintre noi, cei care am fost grav răniți cândva, ar zice că răutatea e un fel bun de a te purta. Unii sunt cruzi cu oricine și aduc doar întristare, dar ei nu știu cum se simte sufletelul când te doare. Pe acești indivizi iubește-i. De asta au nevoie toți. Fii tu bun și curajos. Ai să vezi că ai să poți. Despre starea ta de acum vorbește cu cineva. Cred că bufnița înțeleaptă te va sfătui cumva. Prietenii tăi, cu toții, sunt acolo jos, în spate. Le lipsești și, pe deasupra, poartă haine colorate. Wolfgang se uită pe geam, în grădină, ca să-i vadă. Toți amicii lui de joacă făceau îngeri de zăpadă. Bufniței apoi îi zise că
1: că el încă se temea, dar gândul rău se și duse când spuse ce-l supăra.
3: O să am grijă de tine,
1: bufnița i-a zis șoptit. Dacă s-or întoarce aceea, o să-i alung negreșit. Deci s-a îmbrăcat cu haina și a ieșit cu chef la joacă. Nimeni vreodată pe lume de râs n-avea să-l mai facă. Trecură zile, săptămâni și se distrau toți fericiți. Făceau oameni de zăpadă, chiar de irea soare cu dinți. Apoi, într-o zi, se întâmplă de-a pititea să se joace. De fapt, asta tot făceau de câteva zile încoace. Și pe când se ascundea, ceva ciudat auzi. Pe râul din apropiere, gheața groasă părâi. Urmând scrâșnetul la vale, alergă până la apă, dar când a ajuns acolo, a amuțit de îndată. Dând din labe și urlând, un biet câine se zbătea. Ajută-mă, rogu-te, scapă-mă de moartea grea! Fără să mai stea pe gânduri, îi aruncă un băț lung. Ține-te de bățul ăsta! Repede, că mă scufund! Apoi trase și tot trase cu puterile lui toate, dar când îi observă fața, blana îi se zburli pe spate. Câinele ce se zbătea era cel ce cu a lui Cioacă îl jignise atât pe Wolfgang și-i luase cheful de joacă. Pe cel de care se temea trebuia să-l salveze. Se temea, dar trebuia curajul să-și demonstreze. Cu putere îl trase afară și căzură la pământ. Dinții clănțeneau acum dulăului multemut. Fața i se învinețise, corpul îi tremura udloarcă. Înghețase tot săracul. Wolfgang știa ce să facă. Dezbrăcându-se de haină, câinelui cel ud i-o dase, apoi încheie fermoarul și gluga pe cap i-o trase. Mai apoi, ca prin magie, câinele se încălzi și pe moaca cea speriată culoarea îi reveni. Se opri din tremurat, blana nu-i mai era udă. Dar, spre uimirea lui Wolfgang, câinele începu să plângă. Nimeni nu a fost vreodată atât de drăguț cu mine. Dar ție de ce îți pasă de te porți așa de bine? Wolfgang îl privi cu milă și văzu că nu-l mințea când îi spuse cu sfială cât de rău lui îi părea. Wolfgang nu se mai temea și se simțea în largul lui, fericit că îi scăpase viată viața câinelui. Dragostea, prietenia îi făceau să strălucească. Ceva magic se întâmplase în ziua aceea aleasă. Cum se cade se făcuse câinele cel rău și hâtru? De ești curajos și-ți pasă, poți să fii de tine.
4: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre craioveanul Charles Laugier, născut la Cernele, organizatorul sistemului sanitar din Oltenia. În Craiova funcționează în prezent 25 de licee sau colegii. Unele dintre ele nu au un patronim. Marea majoritate au un patronim. Carol I, Elena Cuza, frații Buzești, Ștefano Dobleja, Ștefan Velovan, nume românești pe care le știm din lecțiile de istorie. Unul dintre licee poartă un nume cu rezonanță franceză, Charles Laugier. Charles Laugier s-a născut la data de 21 ianuarie 1875, lângă Craiova, în comuna Cernele, situată în partea vestică a orașului, la confluența râului Amaradia cu Jiul. Părinții săi erau originari din Franța, dar, așa cum s-a întâmplat cu mulți francezi tineri, atunci, prin anii 1850, România, citez, era considerată America Europei, am încheiat citatul. Așa s-a întâmplat și cu Victor Laugier, inginer, constructor și antreprenor. Victor Laugier, tatăl lui Charles, s-a născut în anul 1844 în Marsilia, ca și Blanche Laugier, mama lui Charles, născută vive în anul 1857. Soții Victor și Blanche au avut doi copii, Jules, devenit arhitect, și Charles, devenit medic. Având în vedere originea sa, amândoi părinții fiind francezi, primii ani de școală i-a făcut la Institutul de Băieți Gustav Arnold, între 1882 și 1885. Această școală privată a fost înființată în Craiova în anul 1855 de către Gustav Arnold, condusă apoi de fiul său, care era și profesor de germană. Între anii 1885 și 1887 a urmat școala secundară la liceul numărul 7. Apoi, când avea 12 ani, s-a mutat la liceul Carol I, pe care l-a absolvit în 1892, când avea 17 ani. A fost coleg cu Gheorghe Țițeica, Victor Papilian și Constantin Fortunescu. În 1892 s-a înscris la Facultatea de Medicină din București, pe care a absolvit-o după 6 ani în 1898 cu teza Rezultate obținute în buza de epure simple congenitală la Spitalul de Copii din București, elaborată sub îndrumarea profesorului Râmnicianu, pe baza studiilor făcute la Clinica Chirurgicală de Copii. Profesorii săi i-au apreciat priceperea și capacitatea de dăruire profesională, meticulozitatea cu care îi examina și îi urmărea pe copiii pe care îi îngrija, fiind convinși de pregătirea lui ca specialist în pediatrie, psihiatrie și igienă. La un an după terminarea facultății, în 1899, se căsătorește cu Gabriel Murgășanu, fiica unui boier cu moșii în zona localității Murgaș. Laugier a obținut titlul de doctor în 1898, dar putea fi considerat specialist în pediatrie și psihiatrie, deoarece, ca student, timp de 4 ani a fost extern și intern la Spitalul de Copii din București, apoi intern la Spitalul Mărcuța timp de un an și jumătate. La începutul anului 1900 este numit medic al plasei Oltețul de Sus, adică zona Balșului din zilele noastre. Spre sfârșitul anului, în octombrie 1900, este transferat în plasa Ocolu, de care aparținea și comuna sa natală Cernele. Lucrează aici până în 15 ianuarie 1903, când este numit medic primar al județului Gorj. Aici, în Gorj, se ocupă de educația sanitară a tinerelor mame, scriind o carte, o broșură. Pe coperta acesteia scrie, citez, cum trebuie să creștem, să îngrijim și să ferim copiii de boală. De doctor doctorul Lojie, medic primar al județului Gorjul, fost intern al Spitalului de Copii din București, Târgu Jiu, tipografia N.D. Miloșescu, furnisorul Curții Legale 1904. Am încheiat citatul. În octombrie 1908 vine la Craiova, unde va ocupa postul de inspector și director al regiunii I-a sanitare Oltenia. Mai întâi s-a informat asupra practicii medicale din Oltenia pentru a putea preveni și combate cauzele care produc îmbolnăvirile. Va rămâne pe acest post toată viața, adică până în 1930, când se stinge din viață în deplină putere creatoare. Om cu viziune își dă seama că pentru pregătirea cadrelor sanitare este nevoie de școală. Înființează școala de oficianți sanitari din Craiova, iar absolvenții acestei școli au lucrat din Banat până în Cadrilater. Așa se explică numele pe care îl poartă liceul din strada Brestei, liceul Charles Lojie, instituție cu poveste lungă. Unul dintre primele sale obiective a fost combaterea tuberculozei. În acest scop a inițiat vaccinarea copiilor nou-născuți și a construit secția de tuberculoză, condusă multă vreme de doctorul Mețulescu. În timpul primului război mondial se angajează în armată ca șef de ambulanță, ocupându-se de combaterea tifosului exantematic care decima armata română. A publicat mai multe cărți, unele fiind retipărite. Este important să menționez că în Biblioteca Universității din Craiova se găsesc și pot fi consultate 13 cărți, printre care Igiena Craiovei și evoluția tuberculozei, Pelagra în Oltenia, Călăuza sanitarului, Holera în Dolj în 1911. În cartea Sănătatea în Dolj, monografie sanitară, publicată în 1910 la editura Institutul Grafic Samitka, se ocupă în cele 600 de pagini de educația sanitară a locuitorilor județului. Descrie administrația sanitară a județului, dar și îmbrăcămintea săteanului, alimentația, munca la câmp și obiceiurile legate de igienă și de medicină empirică. Prin această activitate, Charles Lojie a încercat să ridice nivelul de viață al țăranului din Oltenia. Cartea Contribuțiuni la etnografia medicală a Olteniei, publicată în 1925 la editura Scrisul Românesc din Craiova, a fost premiată de Academia Română cu premiul Demostene Constantinide, în valoare de 4.000 de lei, sumă pe care Charles Lojie a restituit-o Academiei. Cartea este o sinteză privind mentalitatea oltenilor asupra vieții și asupra lumii, mitologia locală legată de prevenirea și tratamentul unor suferințe. Charles Lojie a cules și a publicat în această carte 67 de descântece folosite în satele oltenești. O altă carte scrisă de el, Conceptul geosocial-cultural în medicină, reprezintă modelul după care Charles Lojie și-a construit concepția medicală, aceea de socioculturalism, elaborând un plan de culturalizare a populației din Oltenia, un plan de popularizare a științei, de pregătire sanitară a elevilor de liceu. O componentă importantă a activității doctorului Charles Lojie a fost organizarea asistenței medico-sanitare publice în Oltenia. Iată ce scria în zilele noastre medicul Cristian Olaru în teza sa de doctorat, Viața și activitatea doctorului Charles Hippolyt Lojie 1875-1930, elaborată în 1998 sub coordonarea profesorului Șchiau Mihail. Citez. La Craiova, politicienii i-au dat mână liberă lui Charles Lojie. Nu s-au amestecat în treburile sanitare și nici nu l-au antrenat în vreun partid politic, încât a fost total independent. Acestea i-au permis să se realizeze ca cel mai mare animator cultural și cel mai mare realizator în domeniul sanitar, nu numai în orașul său, ci în toată Oltenia, prin cadrele bine pregătite, care știau ce să facă, au înlocuit și vechii servitori și oameni de curte ai marilor proprietari. Am încheiat citatul. Cred că este locul să spun că profesorul Mihail Șcheau a fost artizanul Muzeului Istoria Medicinei, care a funcționat mulți ani pe strada Unirii din Craiova. Clădirea a fost retrocedată și fondul documentar s-a risipit. Printre documentele din arhiva muzeului menționez cartea, citez, din amintirile mele, Oameni, locuri și fapte. Am încheiat citatul, scrisă în 1956 de Nicolae Popescu, colaborator și prieten cu Charles Logier, care conține multe informații despre personalitatea evocată în acest episod. În titlul acestui episod am menționat că Charles Logier a fondat și a reorganizat instituții sanitare din Oltenia pentru că a construit și renovat dispensarele rurale și urbane. Iată două exemple. Construirea spitalului din Dăbuleni și construirea de noi anexe la spitalul Filantropia din Craiova. Istoria consemnează că doctorul Charles Logier a conceput planurile pentru sanatoriul de la Leamna și că s-a ocupat de construirea acestuia. De la punerea pietrei de temelie în 1921 până la inaugurarea acestuia în 1927. Se poate menționa și spitalul din Târgu Cărbunești, pe care l-a amenajat ca spital de tuberculoză. S-a stins din viață la data de 16 august 1930. Avea 55 de ani. Este înmormântat în cimitirul catolic din Craiova. A fost un model al medicului hărăzit cu aură de sfințenie. La finalul acestui episod, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să plecați din fața liceului Charles Logier, strada Brestei, numărul 129. Mergeți până la intersecția cu strada Râului, virați la stânga și mergeți apoi până la intersecția cu strada Bucovăți, unde virați la dreapta. După câteva sute de metri, ajungeți la poarta cimitirului catolic. Monumentul familiei Logier este în față stânga, la circa 50 de metri. Un monument de o simplitate pilduitoare. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

Feel the beat only on Radio South.

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe timp și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: Haina colorată a lupului, de Avery McDonald. Pentru că bunătatea și iubirea pot dezvălui măreția. În pădurea mare, deasă, zânelor li s-a vestit că iarna cea viforoasă, uite, numai ce-a sosit. Cursul apei va îngheța, venind de la munte, vântul, cu un strat tufos de nea, va acoperi pământul. Marea bufniță a dus vorbe în pădure, departe, că orice viețuitoare de veste să aibă parte. Catren pe dată s-a întristat, căci iubea căldura verii. Ea știa că gerul iernii nu e tocmai amuzant. Cu șosete mereu ude și cu haine mari și grele, mâini, picioare înghețate, iarna aduce doar belele. Dar Wolfgang abia așteaptă să vină frigul ninsoarea, căci în haina lui cea nouă nici nu va simți răcoarea. Haina bleu portocalie, cu dungi roz și cu buline, se potrivea de minune cu perechea de botine. Bunica lui o făcuse cu grijă și cu iubire, dar prea cald fusese în codru să o poarte cum se cuvine. Dar acum, fiind vânt rece și zăpadă și băltoace, hop, pe el haina își puse și-o zbughi ca să se joace. Pe când fluiera ferice cântecul cel mult iubit, doi ratoni și un șoricel și un câine au venit. Mușterii îi părură cam ciudați când i-a privit. Ratonii m-ar fi fost de treabă, câinele însă un scrântit. Șoricelul, of, of, doamne, arăta aticălos, dar avea un năsuc dulce ca un bob de jeleu roz. Murăind, câinele zise: arăți ca un clov plăpând, haina-ți parcă e de fete. Și îl împinse la pământ. Cu doi bulgări de zăpadă, șoricelul îl lovi. Ratonii râseră tare. Pe lup, plânsul podidi. Când cei patru au plecat, el s-a curățat de nea și târâș s-a îndreptat spre iubita casa sa. Ajuns înapoi acasă, stătea trist și părăsit. Căminul lui din copac era locul potrivit. Lui Wolfgang îi era frică afară să iasă iară, în caz că turbatul câinea și ratonii aveau să apară. Cum Wolfgang stătea acolo ghemuit și pe muțește, păianjenul coboră pe oață să îl vadă cum zâmbește. Oh, prietene, îi spuse, nu sta aici izolat. Știu că ce-au spus cei patru pe dată te-a întristat. Dar nu haina e motivul pentru care au fost răi. Ar fi necăjit pe oricine. Pur și simplu, așa-s ei. Unii dintre noi, cei care am fost grav răniți cândva, ar zice că răutatea e un fel bun de a te purta. Unii sunt cruzi cu oricine și aduc doar întristare. Dar ei nu știu cum se simte sufletelul când te doare. Pe acești indivizi iubește-i. De asta au nevoie toți. Fii tu bun și curajos. Ai să vezi că ai să poți. Despre starea ta de acum vorbește cu cineva. Cred că bufnița înțeleaptă te va sfătui cumva. Prietenii tăi, cu toții, sunt acolo jos, în spate. Le lipsești și, pe deasupra, poartă haine colorate. Wolfgang se uită pe geam, în grădină, ca să-i vadă. Toți amicii lui de joacă făceau îngeri de zăpadă. Bufniței apoi îi zise că el încă se temea dar gândul rău se și duse când spuse cel supăra:
4: o să am grijă de tine.
1: Bufnița i-a zis șoptit:
4: dacă s-or întoarce aceea, o să-i alung negreșit.
1: Deci s-a îmbrăcat cu haina și a ieșit cu chef la joacă. Nimeni vreodată pe lume de râs n-avea să-l mai facă. Trecură zile, săptămâni și se distrau toți fericiți. Făceau oameni de zăpadă, chiar de era soare cu dinți. Apoi, într-o zi, se întâmplă de-a pititea să se joace. De fapt, asta tot făceau de câteva zile încoace. Și pe când se ascundea, ceva ciudat auzi. Pe râul din apropiere, gheața groasă pârâi. Urmând scrâșnetul la vale, alergă până la apă, dar când a ajuns acolo, a amuțit deodată. Dând din labe și urlând, un biet câine se zbătea: ajută-mă, rogu-te, scapă-mă de moartea grea. Fără să mai stea pe gânduri, îi aruncă un băț lung: ține-te de bățul ăsta, repede, că mă scufund. Apoi trase și tot trase cu puterile lui toate, dar când îi observă fața, blana îi se zburli pe spate. Câinele ce se zbătea era cel ce cu a lui cioacă îl jignise atât pe Wolfgang și-i luase cheful de joacă. Pe cel de care se temea trebuia să-l salveze. Se temea, dar trebuia curajul să-și demonstreze. Cu putere îl trase afară și căzură la pământ. Dinții clănțăneau acum dulăului multemut. Fața i se învinețise, corpul îi tremura udloarcă. Înghețase tot săracul. Wolfgang știa ce să facă. Dezbrăcându-se de haină, câinelui cel ud i-o dase, apoi încheie fermoarul și gluga pe cap i-o trase. Mai apoi, ca prin magie, câinele se încălzi și pe moaca cea speriată culoarea îi reveni. Se opri din tremurat, blana nu-i mai era udă, dar, spre uimirea lui Wolfgang, câinele începu să plângă. Nimeni nu a fost vreodată atât de drăguț cu mine. Dar ție de ce îți pasă de te porți așa de bine? Wolfgang îl privi cu milă și văzu că nu-l mințea când îi spuse cu sfială cât de rău lui îi părea. Wolfgang nu se mai temea și se simțea în largul lui, fericit că îi scăpase biată viața câinelui. Dragostea, prietenia îi făceau să strălucească. Ceva magic se întâmplase în ziua aceea aleasă. Cum se cade se făcuse câinele cel rău și hâtru. De ești curajos și-ți pasă, poți să fii de tine mult.
3: Radio Sim, fabricat în Craiova.